terare kare riro e i turo rianga no te te tangata kuki aren especially te ka i e takene ai te pai o te wai e paparoru ko ke te kata te o tanga wai I roto I te o oiru o mwere kaore atu ua o ki ere te o te o tanga wai especially te ka e te wai imu no tō tātou I te tangata I e tu takene Well, kai rea tu e nuti ke, pene e o nuti te tai, te topa e rea tu ia, te nā tātātō matapoha. Akatau atu koutou kuro te te matapoha. Āru te Melbourne, te a epeto mau ki te aeri e mai tātou, worldwide, nā te akunonga raitu, koe o koe World Health, te a, ngō te oranga mitaka, ka aure atu, koe riro te epeto mau, Hei, aka maruru I a tātou te iti tangata kūki aren, tātou te kai te ako nonga rai, te a tātou te karere o te oranga mitaki. Ko te ngai ki noa mea ki te atu koe ki tō tātou au tae ki ua oe. Te e te au mea tā te tue karanga mai e kai tātou, te e te au mea aroka e kai. Ai, to koe tō tātou iti tangata kūki aren, aronga aka mea kite, aka mea scientist ya rātou, apa umai rātou o karanga mai te pipire, no te kōpū te kai. Ai te angare, tā au a kā kai. Te taipae, o karanga mai ki a koe. Ki anga te tue te o mea kā tōtō, a ka rātū rai o mita. So te ai te angare, o mita ki te puaka, mita ki te ek, mita ki te prawns, mita ki te o mea kā tōtō. Te kāroa te ki te korea. Mm. Ai, mara o te tue I autaraka pramaina I roto I te poko kenes. Yeah. Me autarātū ki tōku taek, mo te akatantano I a rātū na urunga I te oranga mita. Me tō uatō guru te te poka revitiku. I te akakite anu ki rātou pentanga o bātai. E karanga anu ki o ki rātou, a katou koe te irau, te karanga aru giru te reo papae. Thus said the Lord, te tuatua maira, te tua. O te aitea ngairi rata kutai, nā te tua tika e te autara ki a Mose e a Arona ki a kiriti I te au autara, no tātou, no te au kai kā tau te kai, e te au kai kā re tau. Nā rā, tātou te ititanga, miti a rā rai, mō atu koe autara ki tō tātou ititanga te kūki aeren, kai re rai akorong. But the main thing, you just tell them. Me kai re akorong, ko rātou rai te nā rātou rai te ikia. Kua, ko te nuiti te, nōri rā rai runga I tō tātou are maki takapora nei, ai, te au rā kātou tō, ka ki ua I te tanga, e maki, e maki, e maki. E tumu te ia, ko pārua ko tātou I tā tātou kaimang, are ahonga. Tō tātou nuti te poponga te o taek, thank you no te akarongo mai. Rā ua ka aere tātou tūnunga I tō tātou akarongo pūre. O te mea te waitata ne tūku tō atau, o te ere atu ki tāku pūre I waipae. Rā ua good morning, ki o koto e toku iti tangata kuki aren, e nā roto atu nei tōku reo I te rācho Hawke's Bay I te tuku atu I tā tātou ako nonga pure I roto I tia pōpongi akai e pōpongi tāpati te I amato I etake nei pōpongi Sunday tēnā tua I a koto pure tātou ki te tua tō mātou me tua I te aura ki a tapu tō I ngoa tere kareka nei mātou I te aere a kākā atu ki mua I tō aroro I te aka meita ki atu paka I a koe tō mātou a tua te mea ko tū koe no mātou I te kōpū o te pō ko tēki koe, ko pāruru koe, ko ahono koe ia mātou. E rungara wātu, ko ki te koe e tō mātou tū paruparu, kare rā koe wai ua ia mātou ke topa ki te ngai aha, ko aha tū koe ia mātou ki runga. Ko maringi tō ototo e runga I te maunga aka mā I karawaria, ki ora mātou me tā mātou ara kā atoto. Tā tā waka autare e rutu I tia pōpongi e tētua, I riro te rera e pai mai e te aka mārere I ke mātou kā atoto. Te ki tēnei tō mātou mata I te awa kairo tā au I autara mai e rua tau tine mata I te tupāke nei. Tā au I autara mai mō te au mea, te kātupu, te tupu nei, e kātupu wātu rai. E a kārāra te ia mātou, ke te tia mamau mātou nō e Iesu te kā tai mai, a te au tō atro te mō. Tā mātou pure te, ka akamitiki mai, te aronga e akarongo mai nei te rācho I te kutunga. E nā au e tauturu mai I te wāko perepere o roto I te rācho, papa roru, e tōna tuātou I te akapouanga I roto I te rācho, mō te ititanga ta kuki aeren. Thank you, no te akarongo mai tā mātou pure, I roto I Iesu mātou I
Tudi a tvoje

Tēnei kāra koutou, i ara wēne ti i mōna ko miti i ti tū, i mōta ngāna. E katoa te tūtua ara te rumitua na te o manamana tā, te tupu, ki runga i tō tātou pāsireia, kāre tō tātou enua, wai ko ara ura, kāre i tō tātou pā enua, no runga i te penitini, te i pou, te au tātou i te tō pākanei ki muri. Te nā koe nei te manako. Tāne pēm me ke tātou kātou toa, ki koutou, kua korong koutou, me kāre koutou i karong. E te rong kā korong mai te tātou ki mua, me te karangatātou e, me te tuare te pōrua, ki te orari mai te pōpongi ritoru, kā katangi a koe te program tātou e tūtua nei. Kua o te tāmata pakari nei eu, te tūtua te program kiratu i tātou reo Kuki Aren. Te o taeke, akarongo me te koutou te au tūtua tā te orumutua paumara ki tātou kātotoa. Ia tātou e riri, e are koutou ki rutu i te tūtua nā te atua, e akarongo me te koutou ki rutu i te tūtua nā te atua, e a te tupu nei, e te kā tupu te utuatau ki mua. Uki tātou, te pamere e te tai au ākarāng ki tātou kātotoa. Kua ki te au, e kua ki te kotou kātotoa, ka kā rau atu i te manaku ki tātou i te taim. Tēnā te tai au tātou taute ki te pakari, kari i roa ngā matai ti tupakane, kua moe tiri tau ti ti atiangane. Are atu ki te tai tō tātou ora e iti tangata ki koe iai, kua kakite ki te atu tō rātou maki, e kua kakite te tau te kia rātou ki aere rātou, ki a kai te au wairākau, me tā te au aimitua i api maiana i a rātou makare i a tātou. E tautu i tō rātou au maki. A karongo me te koutou i te manak. A rā te tupu ire ki te tāte. E ko ai i roto i a tātou tō tātou iti tangata. Te aere i te akakite ki te ture. Te i a tāte i a tāte i akakite mai ki a mātou ki a kai mātou i te ia. E tauturu i tō mātou au maki, e kua riro te rira, e manamana tāno te ia tāte, kua watatai rai aia i te tipu i o maimirungo mai te ia tāonga tāte, ne te utaike. Uki te kotoa koe tāko e tutua nei. E a te tumu, kaina roa te kikite ki tātou kātotoa. Ko te tumu maata i roto i te ia maki, i roto i tia tātātou e tupu nei. Kāre, tia anganga, no te kanatātou e, no te oranga metaki i roto i te kanatātou e te tua o te, no te kaumuni i akatupu no tātou kātotoa. Kāre rātou e i nangaro, e kia akakitena i a mai te tika tika tika e kia tātou kātotoa. Pe kāka perao ki rātou, karongo koto, te tutua nei te tika ki koto kātoto. Me ka akapera koto, ue tato, kāre tangata e oki koure e oko wairāko no kōma i rato. Ka karanga tāwa iri rai, kare a rato pūpinga iri e rau kā kōma i. No te meko tato kātoto i tieto ato. To tato tapa e anga bibi ki te rira. I koe te au tāte, te au neti, loko mai te wairākau, te prescription, koe tātou ko tiki tō tātou wairākau waire. E ki te ake koutou, ki te ake tātou, karangata, oh, koe meta ki te maki o mea. E, ngā rai muri mai, maki a koe mai, tau a maki rai. Toko manako me rapakau te tangata, te atu e te tangata, tai rai te atu a rapakau, meta ki te re maki. Tāko dhe tūtani no tātou kātotoa.

No reira ki, mata ki te tātou kā toa toa. E a tā tātou e rawe nei nungo e tō tātou o rāngo. Mita ki tēnā tā te orumitu e ki tūmai ki tātou kā toa toa. Tēnā te uparāni.

0: i te akakite ki rā tō e, e ia te mai rāpō e kai koe. E tau na tēnā. O tā kore aki tēnā tui, i te ngā urumitu, urumitu puriti tēnā te kai rā o tērā mūtā tātō rāti. O e rā tō ki tōna kāng, kore te kāng urumitu, me a tāia tō ku. E rā tō i te pūpū ki tō oro rā te aki tēnā mini a e a kā maki. Tā arīra kō ki mai o kia rūtanga te ngā e kāng urumitu, kō aki ki tētō ki ai. O te mea, o te i urumitu e piri anga te kāng urumitu, toto noku, waputoru. I e tā kō e o tāra ki ai, a kāru ke koe i te kai te pōk. O te mea, watatara wai te paina mai inuti re neiru te tera mai. Ari arawe a kōrana e ai tāwi no tētō, te wā keo i muri mai, arawe e ai tō kono ne ere mai tanu mat. Ti e tōna reo nā ringa kua kari ere mai, reo ui ona i tira. I tira, a kai e teile mi tika i te mai kua kia koe, a karu ke te pua, a karu ke rai au. Nā, ko te mita ki te ia, me a karongo koe te ota, tau no te tō.
1: Amen.
0: Nā, ora e tau i kia. Tau e aka ki te atu, aura karau koe kai, me a tangata kai pōro pōko.
1: I praise the Lord.
0: Tubu mai tau, tubu mai tau ki rutu te kārēsia.
1: Amen.
0: Kai arātiri kārēsia raitu.
1: Yep.
0: Ta tau e kārēsia.
1: Tereira.
0: E iti tau ato mūma tua tatu. Era mai rā tatu inu chire nini. E iri e tatu i roko mai. Uriro mai tau e raitu. O te mea, kare tau e kamā. Ete iti tati hetu, ia māua e otara nite, otara atu ni eu, mo te tua o tō māua, tua, raitu. Ai māua ia ka māua.
1: Amene.
0: Tome, te riro mai ngā au e raitu. Ai, hai te tangate, tōku pēmini e, hari ki i mai kia. Pata, ai tō nuk pē. Te katoa ni eu e, te aranui mita, e piri e eu ki e Jesu.
1: Amen.
0: I rutu raiti e tua tau e te tāt. O ki te eo tāt e tua rataki. I te mōhu ko tā māua imene te imene ne. Te karangani te imene a tāwita e tōngi an. Tōngi ana i a ki te i te me taki o i e o pā. Tā māua imene te e rutu te pōpungi tā māua te vōsina.
1: Amen.
0: E tōngi an, ke iti i te mita ki o iho. Tātā mino tētā.
1: I praise the Lord. Ka tōngi ana, ka
0: tōngi
1: ana. I te mita ki o iho. Praise the Lord.
0: Tōngi ana tātū e hanu ngō mani. E prakatō ti ha tātū noroto ngō mani. I wish you can understand me on the radio. If you don't understand me quietly in Cook Island, try and learn

0: tue. Ja e hanga ni ti to ko tu mitu ta ni to ko tu mitu. Ki a haroa ia to ko tu pukera. I runga ti noa. A kui oro a tu no koto. E to mana koe te tawini o tētou.
1: Ja, teri e te mana kono tātou te ia, ia. E te tawini o tāwe kitamu ki kitamu rana tātou kā atoto. Mana kono maruri te ria. Nā, me ka tomo tō kira tō te iateime, ka tūtua tō te iateime, mua kara kio ka ka tomo tō ka tūtua tō ika, ariko te ome ka tūtua, me ka tika iako, me kira tō iako, me puka tapu kuka, ari nā tāo kirira. Hei nā rua ke, e nā rua te, nā tūmea te, te tūtua ne ki tātou te utaika, mua ka tāo, mua ka kukane ke tūkino te tai omana koe, tā tāo e tūtua ne. A karamai kira tō te puka Deuteronomy. Pea. Pene te ngurma a. Ira wa rua e te ira wa toru.
0: Deuteronomy ta.
1: Deuteronomy pene te ngurma a. Ira wa rua e te ira wa toru. A karamai tātou e te itangata kukare ni a karongorongo mai nei. Ki tano ki rungo e te iamana ko tā te tāwina te atua pa maina no tātou kātoto. Tēnā te umana ko kātoto tāne tūtua maira. Me tā mau e tūtua ana te autu atau kātoto. Tā paunu ua au te au tūtua pōroa tātou mau i te au tūtua pōroa tā mau ko tūtua atu ke tātou kātoto nā roto i te tūtua nā atetua. Nē. E te taitame ka kite tu mau e ata te au warongo kite pakari, te tate au tāte norungo e te oranga kopo pa te oranga mitaki e ata ratu ka tūtua mai. I tūtua mai ana i te rau tuatau. I ngarai te epene tatau tatau ka tatau tatau, te rātāku tūtua tarau, te Deuteronomy, tangoru ma a, ira warua e te ira watoru. A karongo koto e ate ira meka tike tau ina te utu, meka ruko iai tatau mai te taimu no tatau ka tatau. Ya, te mahuara. A karong me teke te tangata kukare, me te iwa koe karong rongo maira, e tumu te tai, i tuko tu iau te eira wano tātou kātoto. Tatau mai rea.
0: Ja, te pene.
1: Pene tangoru ma a, i rawa rua e te eira watoru. O Deuteronomy, ya. Kurauka.
0: Pene A.
1: Pene Taimauru Ma'a, 14. Deuteronomy. Deuteronomy. Chapter 2. Chapter 4. Deuteronomy. Deuteronomy.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Thessalonia.
1: Are. Iru te koro mbutu taito. O. Deuteronomy. Iru te tero baba. Iru te tero koro mbutu taito. Me te koro mbutu taito. Yeah.
0: Sorry.
1: Yeah. Pene te rauru maa. Yeah. Ira te tere wa atiu. Ira barua e te ira wa toru.
0: Sorry.
1: Tata maari wa mai koe. Yeah.
0: Pene rua.
1: Ana pene te rauru maa ira barua.
0: Okay. Takaraka ne to tato tatawa. E aronga tapu o ki koe, no tō atu ara ko no Yehova. E kua iki a Yehova e koto no roto i te au i te tangata rawarai o te ao nei. E i te tangata i kai nona uorai. Te irawa rua te rei.
1: Te irawa toru.
0: Irawa toru te harani e, hauraka rawa koe e kai i te omea vivi. Hauraka rawa koe e kai i te omea vivi. Irawa a.
1: Ara, ko te reo tatatou te teime te tawina te atua, ea.
0: Oi.
1: Nā, te au tāke, te tangata kukaere ne ka rongorongo mai ne. Kāra koto i rongo i āko i te tūtua ngaina ko nei, te muriwake te akoa ngā atoro me tō Pasa Chari, me kua karongo mai koto, me kāra koto i aramai e. O te tāko e pēmai o kirito i tātou, no te mea, po tūtua a tia tūtua ki tātou kātou.

0: Tō ko te taime mua tēia, i tūtua e te tūtua ki rongore te rātio, e ka tūtua te tūtua te ora kātoto. E a te tumu i tūtua e te tūtua, ko tūtua tu ki kotua ko nua koe, e a te tūtua. No te mea e reo i mene e te tai, te i mene i mai e te tai ākono ngā ke a tātou. E nā kone i te tangianga te ria reo i me, te i rungo ki te rungo ki nā rato i tātā, no te i nua ki tātou koe ko mangrongaru kia, penrenu kia. Te rau ki e, te rā i mene ki te mene ngō ki e, o ko tai arataki, ja, o ko tai ana. O ka o me te koto ka ato to. Ma taura ana o te ka rungo i te ia reo i mene, ka ka puto ora ki tuku mana ko kai nangoro te arataki tātou ki rungo i rea. Yo tia kera i rira, ere mai ki te tuatau, te kitene o tō tātou iti tangata kūki airani, ka rungo me taki. Kua tae, kua, megare, yeah, kua tae, kua āriki te eti tangata te au enua kātoa toa e te tuatua a teatua ke tae ki rungo e tō rātou enua, karene. Me aere koe ki te tai wātu enua i te kuki āreni i te taime, te pure nei rātou i te pure a teatua, te aere nei rātou ki te pure, nātou ke kare ko te kātoa toa te aere nei ki te pure, ea, yeah, akarome te koto kātoa toa. Te rai e rira, me oki tātou mea ka manako, me te ērenei koto ki te pure, me te ērenei tātou kātoto ki te pure, e a te ria e kaki te moenei ki tātou kātoto. Te manako anga, i roto i konei, i roto i te reo i mene, okotai ariki, okotai a anana. Te rai e rira, i toa tāko arataki anga manako i noko nei, ko koe mā ine, e au. Ko koe māma e au, tungāne tua ine tāua i roto i te atua.
1: Amen.
0: Ko koe e takuau teina e takuau tuakana, e koe tue pāpā mā. Teina tuakana tātou kātotoa i roto i te mesia. Akarometak, ta teia reo i mene tāko tie kuimo i me roto i te āko ākarakaranga i roto i teia reo i mene. E i roto ko nei rira, i roto tia i rewa tā te tāwina te tue te taumane me kāre koto e korunga te tāwina te tue tara te kamatanga tara i rewa rua tikai, tatau ko mweko te rira, e tāna karangare te i tangata.
1: E ronga tapu o ki koto, a e ronga tapu o ki koe, no tō atua ara ko Yehova.
0: Ko Yehova. Ko i te tutuane e ke ai?
1: E, te tatu.
0: Amen, ea. Amen.
1: Amen.
0: Akarumbe te katatu katoto. Kare rauko ia ko te kataka ke i okoto. I roto tōku piri anga toto. Toto ki te toto, iwi ki te iwi. Ja. Toto mea, te karangane i koe, te irineki nei koe te atua. Te karangane i rā iwe te irineki koe te atua. Kare ui tutua ni nungo tata toto ahonoang. Kare. Kare nangoro ki kite koto katoto e to te atua inangoro i okoto e iaku. Ia māua irungo e te rātio. Inangaro aia ia tātou kātotoa kia okotai tātou kātotoa. Ko te tumu te ia, i paima ia te irawa ia kamatāngaro tātou kātotoa ki rungo te kātotoa iat. Ia te kua aka kite mai ke tātou irawa mai, ea tā tātou kākai, aura ko koto ki kai tea.
1: Te harangane ia, aura ka rawa koe e kai i te o mea vivi.
0: Amen. Ko te wei rea. E hara te au mea viiwi, me kare te au api ngai taiake ki hako e nurunga te au mea viiwi, te au maanga viiwi, me te ea, ko tuto mai na kone ka tāwina te tu me tukuro mai kare nana o te tuto. Te ara nei te ia maki toti ni au kātoto. Te tamari ki ua rau, ki te utoku papa ma kai awawa. Kare ka rau ki te oko mai na te tai awawa naku, ere u amani mai te tai rau meka, tāwiri o me te awawa rai kai iau, e te wai te ane kira te tuku kōpapa. Numero tai tera, e maanga hui hui te rea. Yoti, te kaika wāra tuku papa, te amani ka wāra tuku papa. Yoti, aere tō kiria, me te kamata mai nga i mua ka tuku e ye te tuku te ume kato tō kiru te kana tatu e te wai mei kao kia. Iroto te amani nuki e te homebrew. Akamata o te inu mai miria. E, tai wātu tio te amani nga, rekao ki te inu tia pakapuro. E, tai wātu teo taike ki te tuata wakamata te upoko te kona kona. Tarau ki ukiria, ngā mea rai muri mai. Kana tātere wata kua akamatao ki te kona roto i te kawa te arumai ki wo. Tak kita ni tu tu ada tu kita tu kata tu. Hari kita ni dia.

te tai mai ki aku. Te iarau ki te utaike. Ko au. Tōku ngutuare, I te pauwe tōku ngutuare, korupini tōku ngutuare. E mua, e o mua te tai te oro oro aeru wane. Hana atu pai mai rātou te kāng. E te tai te me maru reo, te nume te inanga reo ki ki te ue, e a tāku api anga me te karoko mai i aku meru tō mai te akarakarawanga te au mua pōro. Nā ina kone, kua tūtō mai te tawino te atu ina kone, te ate te uene te katai kone. Te mō, tā rai tōna tuatau, kua rei, kua rei kirunga tōna, kua kirunga tōna ngai, aku ngāro ianga. Akaro me te koto katoto. Nā, te tieni anga te rewa, tai me mō, kare rai te rā, iu puti kāi ake, kua rei te mō kirunga tōna tauranga. Tia tai me, pō pō iri, te oro oro ara rai te mō, tai ki te ora tikai, oki te mō, rei kirunga tōna tauranga. Te ui nei tukua ngai rei takure, e a tāti ia manu I kite. Te e tāku I kite mai ogrutu I tāku warai, tāku warai, tāku warai, ākarakara. Kāre I ngaro pune ti au punua, ti au mō, tato rātou mama I āpi I kia rātou. Te e te tuatou o koto ki runga tauranga aku ngāroi. Nātou maraka tāwina te atua. Āru rātou tato rātou mama. E, tai tōra, oki mai rere ki runga tauranga. Yoti, ākarakoto me arama ki runga te tua kaimang. Exactly the, ko te tū tikai rai dirira. Ko te ākarakara ni iau. E te iau tu ato ni, I te pai mai tuku kāna, e one āparao ki te rira, kua teo ki te aki, kua tupu ki te tītā. Rata mea, ua ngātau I te ki te tia mea kātotoa. Harakara I te tu ato te tūtua ni tātou nōrunga te te oranga metaki, kua ākarakara au te au māmoe, o kia kua kua ākarakara I rātou. Te tai mea te māmoe te te bateara rai o kia. Te tai mea te au māmoe ki rutu te au, tseko e te olo aerenga. Hare tapu pu te rā wa anō rātou, te kai ai reo ki te maanga ai reo kia. E koe, o kia kua tō ngā meore I muri wa mai. Te nono ai reo wane I raro, te aka ngārui ai reo wane. E, tai te ora, tūrai rātou ki runga. Me e karatu kore ka rātou, te kakanga ai reo mai rātou o rātou rai. Kore ke e mita tātou I tūtua rai nukone, ka te tawina te tū, exercise. E tuatau aka ngārui rai te tai. E tuatau aka tupa tupa ua ua ua rai te tai. E kita tuko I reo. Kua ere rātou reo, kua kumatāko rātou tea, I te katikati ari te au rau rāku ari, makare te āpara ari, tautau mare ki raro ki rungo ea. E, te riro nei te manua te rewa, te manua te inua, I te āpi maira I aku, I te ākarakara I tō rātou tū e ari nei te tu atau. E o tia ke era I rira, te au tāke kainaro te kite ki kōtou ka ato tō tāku ki teo. Ka pole au e te moe, me ara tukoe kua moera e rātou I tā rā upunga rā. Me ke kōtukoe, tanga I e moe rai. No te anu rau ki te tuata, kare kui nga e rua e tonu ki po orate. Kare koe ki te rātou te oro oro arenga I te pō. Kare koe ki te rātou te te wai awa awa te arme angamiru tumu I te rātou wa. Kare koe tuwe ki te rātou te wai te inanga ronga te inu wai uvera I te rātou pō. Te moera te umā moe kā ato ato. E tai mea kangaru yangai. So kua riru te iau manu te tuata, me tu mai rātou inunga I te pōpang ki te rai koe rea. Te ere rātou kaimaa ngaere. Te otai eke, pene I tāku katuatoa ke tātou katoto I tētem. Tēnā, me āru tātou, me akarongo tātou tī ere wai, e tangata tapu koe, I te tangata tapu tātou no te atua, e tau ia tātou ke āru tātou I tēa, I te api ianga tā te atua I akitamai ke tātou, I rutu I tāna tūtua. Te atua tau, Te aura I aku e te tāwina te atua. Kamata mai te ia I te ia karangatau e I te wareire. Ia I wareire kua kamata te ia erenga o. Te ia erenga o noko e te utake, upati warako ki te atua, e tai ngōru rā. Te kimi rau ki tukumana ko te rawa me kāre rawa ka tāni unu tu I kōtou kātoto. Te ia aereanga a karongo me te kumai koutou katoa. Taka ke me te karangau e, taka ke me te itarai te ora pūpungi e tangatau kiu, e mātou ana ki te kai te ia maanga ea e pinapata. Nā, taka ke me te irirau maanga ere me te irirau, me ka kaira iku I te irirau me kare. E taka ke katoa me runga I te ai te wheat picks. Nā, kuau, ai, tāwino te atua. Ah. Are we tono te aratu ki tō ukanga, me e wara, me e wapai, mana kua ki te ai, wai tō wau ki te ai,

0: government.
1: Nei te tangata karong rong mai nei. O te manako pakari te iru tui te ia. Nā, akarong mita kume koutou katoto ki aku. Me tapa e koutou me iru tui te ia o maanga ki kino, tā te tu e karong mai auro koutou ki kai, na te kareo ki, no, a te tai a te pene a te pato me kua, mua kāpai mai mao a te tai au manako, nōra tō mai tika e te au kai tika e tā te tu, iru tui te tuanga tā tātou tu tuanga, tā te tu e karong mai e auro koutou ki kai. O te tumu te ia, e ka pōne utoku manako, e nangoro te ka kite ki koutou katoto te tangata kukaren. E ko tētā ku tūtu e nako nei pōpō ki nungo te rātio. E tī atianga nei. Ka rewa ki te tūna i koto, ka re koto ki te mai nei ia. Koto ka tūtu e karongo nungo mare nungo te rātio, me te Hamilton, me te Rotorua, me te mara ki koto e karongo nungo mai nei. Ka pēne, ka rewa ki te tō koto, ka re tāwe ki te mata tika i tāwe te atianga nei. Tētā ku tōku manako akamāruri ki tātou katoto. Me kai inangaro koe ki kite koe tōku mata, te mana ko tāma tāro ki pāi me te aru. Me kite ki tāo i te tai, ko koe te ie, ko mo koma mai ni runga te rātio, me te rira wak, e te kakaranga tō, ko koe te ie, tate pā, tate tai apene te tue, e tūtō mai ni no, lai muru tini mai koe, mana ko te ia arata ki tātou kātoto. Kai inangaro, ke matāra tātou, no te mea, me oki mai ai Yesu Mesia, ki te ia ni iau. Akarongo me taki mai te o taka ha a eriwarai te manu kumo te aura a katoto. Me oki mai a Yesu ki te ni iau, te awarongo katoto te aru tānau api ianga, i rutei te pipiria, ka kaoro mai a ia rātou no te orangu mutukore. Me ka arera ko koe eau, ka tū kāpi te tau ki te ngai oko tai, i te kāpi ka ngai e te atu eri mai, kua roa tō mātou tia ki ianga. Ia koe. Mara ko tia tāko pa mene kumarero di tātou katoto. Me kāre rā tātou, e aru te au apia ngā tā te tue a kitu meki tātou, kāre norunga wai te ora ngā te kaikai maanga mitak, te kai maanga mitak, te kai maanga iko ni, nā te atu e tā rātou re aura koutou e kai. Tāra maanga kare tau kia kai ngai. Ko te awaronga katoto a kāre rātou e aru te tūtu a te tū, e kāro. Ko tō rātou openga e te utai, kareo e mata ko te tūtua tia, na te mea tiru te tiru mea gaina ngoro koto wei, kia tūtua tu mao, te irawa te mea katotoa, a te apatamu ki mua, ka kāre tu mua te irawa mea katotoa ki o kōrtou. Ka tīri e rātou ki raro i te wārua, e ka tau i a rātou ki te ai. Kareo e nangaro i o koto wei, ki tau i o koto ki te ai. E nangaro i a tātou katotoa i te itangata kuki āren. I te etu atau e aretu ki umua. Ki a ārawe i tātou i te tai e te tai. I runga tā rā pōpungi auro me oki mai ai Yesu Mesia. Tātou kai rei ka korupini te ienau e tiri tu atau. E manako mānea te tātou kātou tō kai rei kāpiti ei. Mauri ma kāpiti ei. Te mataore, te imina mire ranga, te kamita ki angai te tō tātou o kōle i Yesu Mesia. Nō rira, nō runga tō tātou o ranga mita ki, te o ranga mairua te tāku tutuane ki tātou kātou tō. Tēnā te katerianga tō tātou tāwino te tono tōro mai. Me manako tō koto, tāni niu mai. Uki te unako nia, ke te rupi te tāwino te tue tūtō mai. Uki te ue, ea te manako i tukuna i mai nako nia, ke... Are ui, no te mea ki tūtaki tātou, te rāua kia ka mete kia te tō no tātou kātoto. No runga i te iau manako tāte... Tāwina te atua ia paumai no tātou kātoto. E no koutou kātoto e karongorongu mai ne. Me mara koutou koutou. Eka pia, tāni unu mai ne. Da tāni unu mai te tāwina te atua e tokoro. Kariru yo mao te oro mao tai tuatau te akarakaratu. Kaka pia mao te tatau atuanga. Tā te awarongai api mai. E tauturai tātando mea te kite ne iau. Pene te kite ne rā koutou. Ko te tai au maki te ia ipipiki mai ne kirunga e tātou. The high blood pressure. E te rā iau maki tā tātui api mani te au rākini. E te ki te anau ki aku, e tāwino te tō, onore a kareu e aki te tō ki ako, e kaira koe ka kimi mako e tō te pakari norma te amara, kua ki te upatike i mani, iako e tūtū mani nako ni, te karanga i mani yoki nako ni e maanga mana mana tātō, tō nao ki tōti e rungai te karere, te karanga mani e tōngu mana, Yeah, te karanga ni, kidney disease. Kidney, yeah.
0: Okay. Yeah,
1: Kakarakarakai.
0: Kidney disease.
1: Yeah.
0: O te mea, e te gitaata e,